tira o ngā tikuri i heke mai i Hawaiki, i heke mai i apu. Kura haupo, i a pōhurihanga, ka heke, ka heke. E tū anau ki runga i a maunga piko, kei konei te pākai ngā tōhe. Ka heke aku kamo ki te awa whakairo, ko Waitiki. E re re kauwana ki a pāringa ringa, te muri o te whenua, te pō maramara. Ko ara te marama i te pai, ko atu te iwi ki te korowai o ngā tūpuna. Tau ake ki te ki ngā hoi o kura haupo, tau ake ki te whenua o takapaukura.

Duarte. Upu akeana te aroha ki roto. Ko te koko ngā whare, ka kitea. Ko te koko ngā ngākau, te kitea. Nō reira, e te tau o takuate.

0: E whai ake nei ko tētahi hōtaka, arā ko ngā kōrero o mua, ko te reo o te pipi parauroa. Kei roto i tēnei o ngā tiringa, he uinga tēnei, i kapongia i te tau 1927. A i te taha o Amster Reedy rātau, ko Nepia Nikorima, ko Mohi Aupouri, ko te ao Pēhi Kara, ko Puti Makai Anohoki. Anā ka kōrero mai rātau, mō rātau oranga, me ngā uauatanga, ngā tairoa kupe, i te wā rātau e tamariki ana, e tipu ake ana, o tira i a rātau e kaiako Māori ana. Nō reira, whakarongo mai ki ngā kōrero o mua.
1: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.